0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn auch.
1: Nein, den Lystra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lystra-folk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere, og han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet, og tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der, så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, altså, hva det heter.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi, og da begynte å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Oh, ja. Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona med Toril, og fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk fru, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med. Mm-hmm. Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i

0: Da, så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Ser du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vant til det.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flytter du dit hun var ifra?
1: Ja, da flytter vi dit. Flytter da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: Mm. 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melker jeg først i Trøndelag, og så melker jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noe i år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var jeg litt større og litt flatere gar på det meste av, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Adla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, så vi måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det da bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Og var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Da var vel en nedtur noe?
1: Det var en stor nedtur, men det gikk noe egentlig godt.
0: Ja.
1: Men det som var det beste var at jeg var i Feiga, og hun var der oppe og fikk det. Og jeg fikk ikke fatet det på i mellom 5 og 6 som jeg var vant til å snakkes. Så ringde jeg da onkelen min, og så var han som var stav og fann henne.
0: Ser du det, ja?
1: Så da pakket jeg sammen, alt sammen etter kjøret og kom her oppe der i 2:30 om natten.
0: Ja. Ja. Så da kunne det fort gått mye verre. Hadde ikke hatt deg i Feiga?
1: Da kunne det sikkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på deg også, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde. Du burde vært kontormann. Du burde vært i banken nå og slik som han var med.
1: Nei, det var ikke egnet for meg.
0: Det var... Nei, men du har vært dårlig til beins.
1: Ja, det har jeg vært. Men, det som var vårt interessant, det var møbelsnikering da.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gikk hele to år på snikkerskolen inn i Johan Gunnar Øygarden.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Har du noen minner derifra som du har tekket vare på?
1: Ja, jeg har vært tekket og skapet på et kommode og et skrivebord.
0: Ja.
1: Og så en del andre småting da, som vi måtte ha for å for litt veksling på arbeidet.
0: Jeg tenkte du noen ganger på at du skulle bli møbelsnikker?
1: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at jeg hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde jeg vel gatt en del å prøve da,
0: ja. Dine praten må innkå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned Badjegarden, og nå bor det to og regnet bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå koset med oss, og har det gått sammen. Og... Ja, det blir ikke så stor en mengde, nå like mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så det er det meste vi driver med nå.
0: Ja. Og livet da smiler til deg?
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt en periode med litt dårlig med helsa, men... Så fikk jeg god medisin, så kom jeg til at i fjor sommer jeg var på St. Olavs hospital.
0: Mm. Disse her føttene dine så ser ut til å være dårlig. Er det noe du har hatt hele livet? Eller?
1: Ja, vinstre hofta var bare dårlig. Mm. Men er det så... Nei, det har noe forholdsvis fungert, men det er noe mer stive nå enn de har vært. Det er de vel, men det fungerer noe godt. Jeg har ikke noe verk, og da har jeg det godt.
0: Ja. Og så har du bilen da. Du er mange turer i det på veka?
1: Nei, en til to turer kanskje.
0: Ja. Og en tur på kafé og se på folk i, og en liten svadel, det har ikke noe imot.
1: Nei, da, det er kvikket opp.
0: Ja.
1: Det synes jeg er kjekt.
0: Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Beigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til dere.

0: Og nå vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øvølen, han Arne Nesheim og han Jon Havel var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fun-klubb. Først av alt, hva fun-klubb?
2: Fun-klubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Ja, det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting, at
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring, gjerne i andre kommuner også, kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
1: Mm.
2: Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var plata til å hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste donna, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 78-90, eller 68-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger, har du talt på dem?
1: Ja da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg å få opp at han har etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øvstestå, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2020.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så er det to steinsel på Øvstestødel, så har det til garen og til husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormele i dag, det er det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det er ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det er mange forskjellige, det er på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. I dag så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gaver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men forvente at det er høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg legget ut til DNT Oslo, så er vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ordentlig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den

0: Jeg ligger på vei mot Stølstølen,
1: ja. Ja, forbi Øvstestølen.
0: Ja, ja. Et godt stykke, en god stigning opp fra Øvstestølen og så innover mot Stølstølen.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
0: Ja, det, jeg merker at det flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja. Men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelid?
0: Ja, Ormelid er selveigende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som er der i Ormelid, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormelid er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormelid, det er jo en eldgammel gard.
0: Ja, det, altså en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Da, så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lunsjkostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelper eller blir det det som driver på dugnad?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid gjør vi også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
1: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok

0: Jeg jo også via hjelpekorps da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i armelig for eldre og såkalt rørslehemmet. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til Rara, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
1: ja.
0: Tur og tur.
1: Mm.
0: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter.
1: Oi.
0: Og så vet du musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lansert den da igjen.
1: Ja,
0: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Det
1: var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyren.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var de værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo. Og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med deg, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspillet. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet.
0: Mm.
1: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus, og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglert arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, da hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrke etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og der hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, revyen som vi hadde på Indre Hafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelpte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg. Ja.

0: Ja. Du bist ja fertig und schau wenn du.
1: Nein, den Lystra-dialekten den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lystra-folk har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt I stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå fra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellige frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det vekst så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså hva det heter.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rødrotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
2: Fra Bergen, da. Kona mi, Toril. Hun fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukta og ikke starta opp at med mer og bær, for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg, da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det vel

0: mer klima för äpple här inne. Ja. Och så har du sett då, vilket är begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings, eller klöpping av äppleträ då, som kurs.
1: Ja.
0: Så som norsk fru, nej det är en norsk lambruksrådgivning. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det med fruktträ då.
1: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
0: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånt kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
1: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
0: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse sidergaradene.
1: Hvor mange sorter har det da?
0: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerred, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim. Da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
1: Er det strengt at de må ha noe godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
1: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst 1/3 av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha 1/3 av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve. Hva
1: slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke

0: prøvde da å lage noe dunk av. Så da lagde det og aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det jo mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial så man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller juice også?
0: Ja, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
1: Hvor gikk det?
0: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sidere som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og som er håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
1: Ja. Hva ser du selger inn og sider, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra,
1: ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløy vår, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
0: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsidavegen, og eplehagene våre på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da. Men ja, det er jo litt artig dette her da.
1: Ja. Er det rundt på noe slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da, Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stillet opp. Og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så det Olstok-marknaden I Fortun, men der nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg I kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen I Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra-sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider I dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært for, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet til en kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere et prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Og nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øvølen, han Arne Nesheim og han Jon Havølen var programleiere. Og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da hadde jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fundklubb. Først av alt, hva fundklubb?
2: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
1: Ja.
2: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det var det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting, at
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring, gjerne i andre kommuner også, kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
1: Mm.
2: Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i Stiftinget Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1968-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp ja. Den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke beligget freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har to steinsel på Øfstestødel, så har det til et til garen og et til husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak

0: Dette her, at der er jo gamle slåttemarker med stor artsrik om da, og så gjør at man har får en del midler til skytsel av slotten der oppe da. Så egentlig så gjør fredningene og de verdiene som er der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen på den måten.
1: Ja. Hvordan er det med vegen vedlikehold på den?
0: Der har vi noen mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da, slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da, at det er jo ikke frikjøring opp hverken til eller opp til Ormelé da, det er det ikke.
1: Nei.
0: Så, og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
1: Mm, mm. Ja. Men hva er nytt der oppe da?
0: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, så er det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
1: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
0: Ja, det er mange forskjellige. Det er på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekter når vi senere til, slik at av Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
1: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
0: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
1: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
0: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
1: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
0: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da, og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skogrens, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, da, så vet du, legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja. Denne her Ormelitunga og Ledan da, ligger vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen, da.
1: Ja, forbi Øvstestøl.
0: Ja, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen, da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
0: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelé?
0: Ja, Ormelé er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da det er

0: fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormelig, det er jo en eldgammel gard.
0: Ja, det altså en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, at er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Da. Ja. Men slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønna arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slåtten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
1: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormelid for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner, tur. Det er lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den ja. Dagen.
1: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutt.
1: Oi.
0: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormelid.
0: Ja, den vet lansert den da igjen.
1: Ja,
0: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det.
1: Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormelid. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den hette Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: an Don Williams da, mit Leidon bis heid mir so war Önschelauten der ho Anja Hönsi. Ska mir bara gå rätt på utflötte lustregra, eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju ut och hade hållt den.
0: Nei, vi hører på utflyttet lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for de som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker de gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja. Var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortre seg på å finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var det faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleiet ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøytheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Da. Så jeg kunne ikke seile på nesten noe styrmann-eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det ble vi innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja. Og da fikk så der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berget da, så da, ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kommer da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Det er et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte, å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren. Og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da sto de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvern.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvern.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, og før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da. Men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og da var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg. Men da fikk jeg brev fra dåværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Havslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på Spark i dag.
0: Ja, ja. Ja, for da var... Og da var kjapt gjort, vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyere da, vi får noe sjå på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, den Lustra-dialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lustra-folk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Og siden så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt, Robert Olsa, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag fra Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom vi med noen hester også med, da.
0: Ja, for du flyttet hjem, Matte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
2: Fra Bergen, da. Kona mi, Toril. Hun fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke starte opp at med mer og bær, for eksempel? Hadde du noe interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frunde, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttrær.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et

0: på samlinger og med reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergårdene i Hardanger med kjørt forbi.
1: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
0: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det er ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegårdene.
1: Hvor mange sorter har det da?
0: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer da.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og nord av å bygge en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
1: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
1: Men dette her sider er jo alkohol. Du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve, da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
1: Den her gamle sorten safureple, eksisterer de?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberget og og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn Frukt og Grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da var det dårlig epleår. Da leverte ikke vi noe til sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller juice også.
0: Ja, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
1: Hvor gikk det?
0: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Ja, det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med deg, ja.
0: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jeg jo meg at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jeg jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
1: Ja. Hva ser du selger inn og sider, nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
1: Ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner han gassutsalget da?
0: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppe forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
1: Er det rundt på noe slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemos å stille opp på. Jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentera sidraden vår da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal jeg må være med på, på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engenårsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø, han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass, for han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass, og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lyst og Sparebank. Og så er det deg da, meg.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøpne.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Og Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg henter fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karriere var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over 3 tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: historisk viktig borti i kroken, og broderen, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp nå.
1: Ja, han gjør det.
0: Fortell litt om hva han har drevet med.
1: Nei, da, jeg så mye at da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert våre sag i Omulda, og fjøsene har han gjort en god del med. Og.
0: Ja.
1: Så det helt opp etter spøtt.
0: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
1: Ja, jeg rettner med da.
0: Ja.
1: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
0: Ser du det, ja. Ja. Så da var det Mølla i kroken da?
1: Ja.
0: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
1: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpne, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
0: Ja, ja.
1: Så er det godt å ha nedleiken og støtte til hvis det er godt med trangitt og hjelp.
0: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
1: Ja.
0: Og det er svære greier hva hun får til å.
1: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
0: Ja.
1: Det er fint det da, når vi får det til.
0: Ja. Så du er kry av slekter i?
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?

0: Første melodi han kjennet, da gjorde Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, folk som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Så jeg var på korsin, veldig lenge. Så er
0: det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, nei, det gikk noe fint da. Det var et fine tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det jeg noen sier, så vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun er 4 år.

0: Så dette da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Rødte.
1: Mm. 5 år omtrent?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogndal i Feiga om kvelden.
1: Det ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
0: Nei, da rekner jeg ikke med at jeg mange som slår meg.
1: Så du tok med kyden ned at igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
0: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
1: Ah.
0: Så vi hadde det da oppi noen år.
1: Så hun, Kjerngri, hun hadde også garn altså?
0: Ja da. Var det litt større og litt flatere garn på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
1: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
0: Ja, det var en stor forandring, det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
1: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
0: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
1: Ja.
0: Det var en sikker utesilo med par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fat i fôret.
1: Ja. Ja.
0: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det er likevel.
1: Mm. Mm. Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
0: Ja, da, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
1: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
0: Ja, hun var, ja.
1: Ja?
0: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
1: Ja, ja.
0: Og slik var det da.
1: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
0: Ja.
1: Ja. Da var vel en nedtur noe?
0: Det var en stor nedtur, men det gikk nå egentlig godt.
1: Ja.
0: Men det som var det beste var at jeg var i Feiga, og hun var der oppe og hun fikk det. Og jeg fikk ikke fatet et par i mellom 5 og 6 som jeg var vant til å snakkes. Så ringde jeg da onkelen henne, og så var han som var stav for henne.
1: Så er det da, ja.
0: Så da pakket jeg sammen, alt sammen, og kjører opp at hun kommer opp at det er i 2:30 om natten.
1: Ja. Så da kunne folk gått mye verre, hadde ikke hatt deg i Feiga?
0: Da kunne det sikkert ha gjort, ja.
1: Ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på deg også, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde. Du burde vært kontormann. Du burde vært i banken og slik som Magne.
0: Nei, det var ikke egnet for meg.
1: Det var det. Nei, men du har vært dårlig til beins.
0: Ja, det har jeg vært. Men det som var voldsomt interessant, det var møbelsnikering da.
1: Var det, ja?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Du gikk hele 2 år på snikkerskolen inn i Johan Gunnar Øygaard.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja. Har du noen minner derifra som du har tekket vare på?
0: Ja, jeg har vært tekket og skapet på et kommode og et skrivebord.
1: Ja. Ja.
0: Og så en del andre små ting da, som jeg måtte ha for å for litt veksling på arbeidet.
1: Jeg tenkte du noen ganger på at du skulle bli møbelsnikker?
0: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at jeg hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde jeg vel gatt en del å prøve det,
1: ja. Dine praten må innkå sine ta slutt. Men nå har jeg lagt ned begge garaden, og nå bor det to og leina bort i Krokene, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det?

0: Og nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grete Øgulen, han Arne Nesheim og han Jon Havelen var programleiere. Og jeg gir ordet til Jorunn Grete.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fundklubben. Først av alt, hva fundklubb?
2: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det var det kom mange, mange flere, og jeg ante ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en altså det så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært at, og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle, og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokal igjen da.
1: Ja.
2: Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
1: Mm.
2: Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var til Hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste danser, jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da er for Torun Løne Vinge på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten 78-90, eller 68-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg preger i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til Husmannsplassen, og så er det to steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garen og etter Husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fred, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja. Har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fred.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så har jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelé da, det det ikke.
0: Nei.
1: Så og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en nyinnspilling av Maskens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den, der har vi restaurert selet også, og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen,
0: ja. Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelé?
1: Ja, Ormelé er selvøygende stifting, og så er det et styre for stiftinger, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe som det er satt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Da, så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inn sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rimelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps, det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormelie.

0: noe midlertidig forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Det
2: var Torunn Løhne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torunn, hun ønsker å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Ja, da er vi innertid fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjøre. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Vart de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de vart værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja. Ja. Hadde du noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Åh!
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det verste av det, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det med svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje læreryrket kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte, da hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser du med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem og få en forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykk Vium som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Ja.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der.
1: Ja.
0: Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerred, og så har jeg vel 6-7 forskjellige noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer da.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å, både å presse og pasteurisere et lus. Og, så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
1: Er det strengt at de har noen godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Og, så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
1: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve. Hva
1: slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig og bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerred og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
1: Den her gamle sorten safureple, eksisterer det?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Avella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke vi noe til Sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller jus også?
0: Ja, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye.

0: Men den ene vi hadde, og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, som de sa den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en sølv.
1: Så bra.
0: Det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der. Og ganske mange fra Norge og fra Hardanger. Og da så vi jo at vi... Det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse. Så da så jeg meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har fire forskjellige. Da. Og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting. Og, så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til. Da.
1: Ja. Hva er det du selger inn av sider, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
1: Ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja, hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har ikke med. Det er mer et avtale, sier vi. Vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er som er sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner en gassutsalger da?
0: Ja. Da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på Skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flater ut. Der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av vegen, og Eplehagen vår på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
1: Ja. Så lenge. Er det rundt på noe slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye, vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp, og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking med både Kroken, Fjordgard og Luster, Fruktvin og Gjepnetuner. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det er, vet du om det var vel en duo, det var to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg har vært før. men ikke

0: dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyster Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, slik utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere flagge? Er dere flagge? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste, det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: night. That's right.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, han kom fram, han kom fram til slutt.
1: Oh, jesse navn. Mm. Men oss går rett over på neste innslag oss. Mm. Da det prat om arbeid I arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evy Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evy, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Helland dusen som 10 går. Ja. Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjør det. Stemmer det. Det 2 unger sier det.
1: Ja. Ja, du har... Du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mental trening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I, for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe å gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vaner, eller han har lyst å gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja... Så kan jeg hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tar du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre, jeg gjør det også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden, det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens den går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en... ganske sterk personlig profil I måten du håndterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo... Ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men,
3: det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukser helt feil, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner å renne og øye og nase og, ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg det ganske mye bedre, ja.
4: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
4: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
4: Kan du jobbe med det?
3: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mentaltrening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt av det. Jeg blir kvitt av den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
4: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
4: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På Ungarn bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan man visualisere sånn at den får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
4: Og til slutt.
3: Ja.
4: Det var ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
4: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ändå mer på insida. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är både påfyllt på insida och utsida.
4: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
4: Och du skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med countrytimen. Og Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karriere var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over tre tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: første melodien skjønnet, da gjorde Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han skjur i feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han skjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 1997, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, jeg, på særlig enkelt så var jeg annonser, jeg sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var det til.
0: Ja.
1: Men så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har et så lang vei til melking.

0: Vidare, och nu hemme kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i femte. Och Jorun Gretøgulen, han Arne Nesheim och han Jon Havelen var programledare. Och jeg gir ordet til Jorun Grete.
1: Hege Molin, då har jeg fått deg på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tilgjengeprisen ifrån Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
2: Det jeg har lært at og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det det der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
1: Mm.
2: Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var skiplata til å hege, ja. Det var den som Andreas ønskte da når jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på det var vel 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med etter Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp at den lag etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdigt i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd som kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke beligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og til husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelé da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da, 3-4 år siden, så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på, på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Nei. Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra, fra tunet, så den, der har jo vi restaurert sele og, da, og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne, inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogen, så det cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, da, så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, denne her ormelig tunga og ledene da vel ikke vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen, da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen, da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelé?
1: Ja, Ormelé er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lustersågelag, to fra, nei, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Da. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe som det er satt. Er det omgavne og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal det åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rimelig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det er også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gåva den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet du musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boki om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boki i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det.

Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønsker å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var visst med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole.
0: Ja.
1: Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvingå i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg spurte om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvern.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvern.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreis i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke Vium som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg. Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor er jo at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Havslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på Sparti i dag.
0: Ja. Ja, ja, for da var... Og da var kjapt gjort det. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der.
1: Ja.
0: Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg.

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, dann lustre dialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustre folk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og at det stilte I stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, det jo. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellige frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det vekst så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en Dagfinn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpt vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rautråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårene som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Matte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke starte opp at med mer og bær, for eksempel? Hadde du noe interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frunde, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett det, og da så jeg plutselig at det var, var noe som heter Sogn frukt- og siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og Eitun gjør ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergardene i Hardanger med kjørt fly.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegardene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både fra både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim. Da. Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning hos deg, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyvåret.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: De gamle sortene, safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial, eller som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller ljus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja, hva skal du selge denne siden henne?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme, altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokalet nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløy våre, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Jeg må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av veien, og Eplehagen vår på oppsiden.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp. Jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det jeg gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Ja. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med denne sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Denne praten må inngå sin ta slutt. Men nå, nå har jeg lagt ned Badjegaraden, og nå bor det to og leina bort I kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det har dere nå? Hva bruker dere dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå koset med oss og har det gått sammen og ja, det blir ikke så stor en mengde nå, like mye kryssår og greier
0: Aha.
1: og jeg leser litt I noe blå og slikt noe misjonsblå som jeg har
0: ja.
1: Så det det meste vi driver med nå
0: ja Og livet da, da smiler til deg.
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt en periode med litt dårlig med helsa, men så fikk jeg god medisin, så kom jeg til at en dag I fjor sommer jeg var på St. Olavs hospital.
0: Disse her føttene dine så ser ut til å være dårlig. Det noe du har hatt hele livet, eller?
1: Ja, vinstre hofta var bare dårlig. Men eller så knene har nå forholdsvis fungert, men de noe mer stive nå enn de har vært. Det de vel, men det fungerer noe godt. Jeg har ikke noe verk, og da har det gått.
0: Ja. Og så har du bilen da. Du, ja. Du mange turer I det par veker?
1: Nei, ja, en til to turer kanskje.
0: Ja. Og en tur på kafé og se på folk og, det,
1: ja.
0: Og en liten svadel da,
1: ja.
0: Da har du noe imot
1: nei da, da kvikket opp
0: ja.
1: Da synes jeg kjekt
0: ja. Ja da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her I kveld hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du innbytt til bryllup I himmelen med Marit og Irene
0: Sjur Bergum mange takk for at du ville være med I kveld
1: takk for at du fikk invitasjon til deg

0: Nå har vi kommet frem til sendingen som gikk på luft i den 22. i 5. Og Jorunn Grettaugølen, han Arne Nesheim og han Jon Havel var programleiere, og jeg gir ordet til Jorunn Grette.
1: Hege Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fundklubb. Først av alt, hva fundklubb?
2: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker. Og så, jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom. Og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante ikke at det var så mange egentlig heller. Så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en... Altså det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre... De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært er at og det er jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokal igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring, gjerne i andre kommuner også, kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste donna jeg hadde denne praten med i februar, og det jo Ane Norum Kvistas som synger Bli med ferdig snakka.

0: Da jeg fått Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1978-90, de hadde dugnad i sammen med et vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Turkestov som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet er jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstover på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstover, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og til husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor atsrik er det om da, og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensson og innover til parkeringen, så det jo etablert bompengeordning. Det slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp. Da, at det jo ikke frikjøring opp. Hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den vegen for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting
0: mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med båterom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et båterom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Røde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den... Der har jo vi restaurert sele og da og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet du, legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja. Den her Ormelig tunga, den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppi fra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvegende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige. Da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet jo å ivareta føremålet til stiftingen, så jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det gjort omfattende restaureringer. Og så det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, at er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så det mer i forhold til fredning og dette der, men det jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal det åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var så også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med svenser, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom jerven og svenser, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps da så ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund I at en ikke kan køre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vært lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut I juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS.
0: Ja. Du nämnde kulturella inslag. Kan du säga lite mer om något där?
1: Vi ska ju ha en happening med Ormeli I 4500 år på 10 minut.
0: Oj.
1: Då. Och så vet jag musikinslag, historieförtällning av Olle Bollingberg och Kjell Einar Ormberg bland annat. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det slik at den nå I trykken. Den har vi arbeidet med I flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå boken I trykkeriet, og kommer vel til Bergen I løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørgen Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid I møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var visst med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Dette var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde jeg få tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der da. Det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der da. Så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammerlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var det faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleie i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten da da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til det, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja.
0: Ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, som teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sogn og Fjordane da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berit, altså, da, eller så har jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkelsporten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå I fjell, så det stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre det saknet jeg den gangen at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Du ofte hjemme til?
2: Nei, nå det vel en par ganger I året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det jo forholdsvis sjelden da, der. Men det jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan det nå å stige I land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det nå så vidt greit. Det jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområde og så, det litt sånn litt leit på en måte også at det vekste med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Ja, det vel alle som jeg kjenner I Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vampel, og den litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og der stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg spurte om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser du med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykk VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet. Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeleselt så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Innrafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
0: Ja. Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelpte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft i Jon?
1: 8. i 5. 26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordene.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt gilet å gjøre, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt av småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det.

0: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
1: Ja, det ikke tvil om, og så han nå en voldsom arbeidsglede i en gjetterhund, så han jo fornøyd og glad, han, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
0: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og bare som til å la dem få sommerferie?
1: Nei, vi må nå følge med litt. Nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg jo med at den kan få en gård en hel del av flokken.
0: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
1: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slatten til dem, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
0: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
1: Ja, men vi må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det noe der så var tanken, ja.
0: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
1: Det fineste nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og se som når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg ikke like flott å se på gårdvung.
0: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
1: Takk for det.

0: dere som liker å gå på tur, ta en tur opp I Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså I Judasvingen med et fantastisk fint skilt I forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kom på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det banksjefen I Lyster Sparebank. Og, og så det deg da, meg.
1: Altså... Ja, hva vil du si om dette skiltet, slik I utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... I meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her, og å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med å sette opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere forlaget? Dere forlaget? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreier i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som er hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han hette egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kuttet alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakket ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykket karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold der, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: første melodien som nytta Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ungkar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det jeg noen sier, så vi bonde bra.
0: Så er det det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun er 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opplevd, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er helt nok i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har et så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøden ned igjen, betyr det at du hadde mer kjur opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kviger. Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så kjæringri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje, jeg brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og der da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var bra for at det likevel.
0: Ja, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til kroken da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkel Lina och så var han som var stav och fann
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte varit det i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde, du borde vara kontorman, du borde vara i banken nu och

0: Da er for Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på det var 1978-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgrad-prosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting er, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukke den ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukke ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til og etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av av slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen der på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det tre stødla. Hvor langt ligger de vekk?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den, der har jo vi restaurert sele, og da og har noe slott der oppe, målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet du, legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ordentlig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen, da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen, da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er ofte et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det var drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette og i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Ja, ja. Men slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønna arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slåtten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da at der vil dette mulighet for å kunne tinges

0: transport opp i Armelid for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til Rara, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
1: ja.
0: Tur og tur.
1: Mm.
0: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet du musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lansert den da igjen.
1: Ja,
0: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere i Riksantikvaret og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Det
1: var Torunn Løhne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torunn, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: han Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til ho Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seg, men...
1: Jeg må få ut og holde holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Sørbris og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde det for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan man si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan man si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre gammelinger, aldringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så kom meg opp igjen, og så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten da da, så det å komme tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på når jeg tar noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja,
0: ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen, da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkelsporten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten, hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har bygget oppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig, ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå I fjell, så det stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre det saknet jeg den gangen at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Du ofte hjemme til?
2: Nei, nå det vel en par ganger I året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det jo for seg sjelden da, der. Men det jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan det nå å stige I land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det nå så vidt greit. Det jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, det litt sånn litt leit på en måte også, at det vekstsatte med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Ja, det vel alle som kjenner I Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hva kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fant han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det, som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjøre. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjørende før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, mot tilbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garn, så var det en, han vi kjøpte garn da, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo opp på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortromme, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspillet. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med der skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det der står, ja.
1: Ja.
0: Yeah.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei, og da var det med svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familien.
0: Ja.
1: Ja, og jobbet på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus, og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff, det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste for skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken at jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekrutten, og få Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning?
1: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja. Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men vi måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser du med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort, selv om det var i dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn søkende til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor er jo at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med fauno sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Havslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for det var, kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelpte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Haga, og så har de det jo mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial eller så man kan pode og få tak i utifra Gjøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da, da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller juice også?
0: Ja, eple, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
1: Hvor gikk det?
0: Det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte min den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en, 2 gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jo man at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jo man at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med håper han i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
1: Ja. Hva skal du se eller inn og si der, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
1: Ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hvem skjolden er, hvem finner gassutsalget da?
0: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Ja. Man må oppover forbi skolen, og så der det flater ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
1: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagene på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der

0: Øksum Nika går på tur, tar en tur upp I Engendalsvägen för där sker det ting.
1: För nu står oss alltså I Judasvingen med ett fantastiskt fint skilt I förgrund. Kan du fortælle hva disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kom på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen I Lystøs Sparebank. Og da, og så det deg da, Mari.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du, til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på... på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slik prosjekt som dette?
4: Men dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her og å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere flagge? Dere flagge? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: første melodien ikke nytt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så det var det?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen når du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fine tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det jo noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hva var ifra?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: Mm. 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøden ned igjen, betyr det at du hadde mer kjur opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring, det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og der da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøst av ikke, og det var det bra for at det likevel.
0: Mm. Mm. Ja, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, med jeg er så heldig at det, men jeg har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til kroken da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja,
1: men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fäktade.

0: fikk de ikke fat at det på i mellom 5 og 6 som jeg var vant til å snakkast. Så ringde jeg da onkelen og så var han som var stav for nå.
1: Så er det da, ja.
0: Så da pakket jeg sammen, alt sammen etter kjøret og kom her opp at det der i 2:30 om natten.
1: Ja. Så da kunne folk gått mye verre, hadde ikke hatt deg i feiga.
0: Da kunne det sikkert ha gjort, ja.
1: Ja. Men det er helt sikkert mange som lurer på det går, for du også har egentlig hatt dårlig helse. Du burde kanskje ikke vært bonde, du burde vært kontormann, du burde vært i banken nå og slik som Magne.
0: Nei, det var ikke egnet for meg.
1: Det var bra. Nei, men du har vært dårlig til bein.
0: Ja, det har jeg vært, men det som var voldsomt interessant, det var møbelsnikering da.
1: Var det, ja?
0: Ja.
1: Ja, du gikk hele 2 år på snikkerskolen inne i Ovan Gunnar Øygrann.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja. Har du noen minner derifra som du har tekket vare på?
0: Ja, jeg har vært tekket og skapet på et kommode og et skrivebord.
1: Ja.
0: Ja. Og så en del andre små ting, ja, som vi måtte ha for å få litt veksling på arbeidet.
1: Jeg tenkte du noen ganger på at du skulle bli møbelsnikker?
0: Jeg tenkte vel ikke så mye, men jeg trodde at jeg hadde vært møbelsnikker i nedleiken, så hadde jeg vel gatt en del å prøve da, ja.
1: Ja. Denne praten må innkå sine ta slutt, men nå har jeg lagt ned badjegaraden, og nå bor det to og regnet bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har dere nå? Hva bruker dere dagaden til?
0: Nei, nå har vi gått, nå koser vi oss og har gått i sammen og ja, det blir ikke så stor en mengde. Hun blir ikke mye kryssår og greier.
1: Aha.
0: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
1: Ja.
0: Så det er det meste vi driver med nå.
1: Ja. Og livet da smiler til deg.
0: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt inn en periode med litt dårlig med helsa, men så fikk jeg god medisin, så kom jeg til at en dag i fjor sommer jeg var på St. Olavs hospital.
1: Disse her føttene dine så ser ut til å være dårlig, er det noe du har hatt hele livet, eller?
0: Ja, jeg vinkste ofte og var bare dårlig, men er det så nei, det har noe forholdsvis fungert, men de er noe mer stive nå enn de har vært, det er de vel, men det fungerer noe godt. Jeg har ikke noe verk, og da har jeg det godt.
1: Ja. Og så har du bilen, da. Du er mange turer i det på veka.
0: Ja, en til 2 turer, kanskje.
1: Ja. Og en tur på kafé og se på folk, og det,
0: ja.
1: Og en liten svadel. Da,
0: ja.
1: Da har ikke du noe imot.
0: Nei, da det er kvikket opp.
1: Ja.
0: Da synes jeg er kjekt.
1: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
0: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
1: Sjur Bergum, mange takk for at du ville være med i kveld.
0: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Vidare, och nu hem kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22.5. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
1: Var du overrasket?
2: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
1: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne fønklubb. Først av alt, hva fønklubb?
2: Fønklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det et sted de kan komme og være seg selv.
1: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
2: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
1: Så da har det vært mye mer eller forventninger enn til både deg og Andreas?
2: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, ja, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
1: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
2: Det jeg har lært det er et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
1: Hvor ofte det møtes på denne klubben?
2: Ja, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går klokka 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
1: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
2: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint og kunne bidra hun også, ikke sant?
1: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
2: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, det var ønskeplater til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde denne apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1968-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også Smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp at han har etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radikt. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd som kårstover på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstover, og bygningen han vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garene til husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fred, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fred.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det så gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da. Og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelé da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hvordan er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla, det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den... Og der har vi restaurert selet også, da, og har noe slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger også inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen da, så vet jeg legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi ja. Øvstestøl.
1: Ja, ja. En god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vårt et populært turistmål.
1: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelé?
1: Ja, Ormelé er selvleggende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen da, og da styret er jo oppnemt av forskjellige. Da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe som det er satt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø,
0: ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet du, musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet du lansert den da igjen.
0: Ja,
1: er... slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet og kommer til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Savner du at det ikke med flere damer?
1: Altså, det har egentlig gått, altså det jo kjekt hvis en flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det på en måte det jeg var vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja, nå får vi ta og øve karet, så jeg føler egentlig at jeg en del av karen, hva jeg skal si. Eller at det en liten kar i meg, skal du si.
0: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
1: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
0: Nei.
1: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre oppe seg. Det egentlig helt ok, og sånn ser det nå.
0: Ja. Nå ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
1: Det har jo blitt litt mindre reising nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Rundt omkring.
0: Ja, det er i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fine.
0: Ja.
1: Og så er jeg litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til via og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Don Williams da, Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full I kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp I Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der sørbris og gikk I Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde nå mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du
2: også? Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det I Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk I dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der da. Det var jo, kan jeg si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der da. Så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan jeg si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten I forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei I ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg I Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen I Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da I Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring I starten, I hvert fall første år I dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, I starten der da, så det å komme jeg tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort I Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, I utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg les feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da. Der.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja. Så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja.
0: Ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobb egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så jeg hadde, det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: Florø var egentlig veldig greit, veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten, var han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekone og var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da. Mm. Der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneiger og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartes på sjøen. Vi har noe båt nå også, som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking og Det kan godt gå i fjell, så det er stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var nedsatt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja. Så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekste med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få gjenskjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vampel, og den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innertid fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satte i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyren.
0: Ja, det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Mm. Kun med hest og kjøre. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest, og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, mot tilbaka, da var kun samme giren.
0: Så. Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garn, så var det en, han vi kjøpte garn til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill, Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde du noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craig's Dance.
0: Ja. Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det verste av det, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jenta, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg spurte om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvarets gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser du med det da?
1: Ja, da vil vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem at for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreis i de dager, å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik, med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Indre Hafslo.
0: Ja.
1: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
0: ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre, da. Vi får noe sjå på da. Det er med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.